ting. De kalte den bare en enkel sjel fra utkanten av by. Når den havna bakpå, fantes det ikke noe plan for. De sa han ikke ville bli med, men var han invitert?

0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøtet blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Kong Håkons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både I form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Håkons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen.
2: Det fortsatt usikkert hva som blir resultatet av folkeavstemningen på Island I går. Etter at rundt 60% av stemmene talt opp, leder nei-siden med 51,8%. Ja har fått 48,2. Avstemningen gjelder om Island skal gå I forhandlinger om EU-medlemskap.
0: En hackergruppe har utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. Noen tjenester utilgjengelige, og Sikt jobber med å få oversikten. En russisk hackergruppe hevder å stå bak angrepene mot blant annet Universitetet I Oslo. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det i teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Det flyforbud over Oslo og Asker i dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly i de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Haakon den 8. Holdt i går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Kong Haakons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både i form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Haakons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17.

0: I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøter blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Det flyforbud over Oslo og Asker I dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly I de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det I teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hatchling, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja, bra.
2: Kygo!

0: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo domkirke i formiddag.
1: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Paul Christian Balstad i Oslo domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Minst en person drept og åtte skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter.

etter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted I løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen I uka etter neste.
0: Det har I dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut I Oslo Domkirke I formiddag.
2: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem I deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Paul Christian Balstad I Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet I Kypros ble varslet av Europol etter først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert I saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: En passasjerbåt med 270 personer ombord har kantret utenfor kysten av Nordkypros. Ifølge lokale myndigheter kantret fergen kort tid etter avgang fra Kyrenia på vei mot den tyrkiske havnebyen Tasuku. Den lokale ordføreren beskriver situasjonen som alvorlig, melder NTB. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted I løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen I uka etter neste.
0: Det har I dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut I Oslo Domkirke I formiddag.
2: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem I deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad I Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet I Kypros ble varslet av Europol etter først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert I saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia I Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv I brystet I Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut I gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted I løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen I uka etter neste.
0: Det har I formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av I Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene I Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn I sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet I folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere I klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.